0: ki ma jam ngeen fanan ñu ngi bekk di andat ak yeen ci radio Tiener FM 88.6 ñu ngi addo ci koloban bir Dakaru ci rue 41 angle 38 c'est une émission l'équipe du matin d'El Souat ci Tiener FM way ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière dara ji tol bi liguey bi ñi ñuy tewlu ci Touba ak liko wax ci 95.2 ci Jant bi FM 94.6 lek FM ci Louga ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara l'équipe du matin nak ki pangok mir mir mom yi Aissata Sall et sa team Baye Ousmane Lo ak Aboubakri Diallo Elhadj Ibrahim Cissé waye tonton Aïm Ndiaye mi nga xamne mo ñu nekkal ci tali bi diñu xolal fan la mo xat ak fan lañu wara jaar ba duñu dugg ci embouteillage bi ñu ngi leen di wax rek ngeen dal ak jamm ma baye Baye Ousmane nak nuyo ziar la lo
1: ma jamm nga fanan Sall Ngari ñu ngi koy waxé lam toro
0: waaw
1: ngi lay nuyu jall jéré ma ngi lay nuyu ma ngi nuyu Ndiaye Diatta waye Cissé Ngari
0: Cissé Ngari lañu waxa
1: dé Cissé Ngari dé satch la ma ngi leen di nuyu Cétane mi waye ma ngi nuyu itam déglu kat yi di nuyu ñëpp rek
0: jërëjëf Cétane mi mom ci Jant bi TV la ci YouTube lañu sétané kon Aboubakri ziar nala
2: jerejeuf Aissata Sall ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi ñi baye xel ñep di len ziar di jital ci nuyu bi Baye Ousmane Lo mom mi yalla jital suñu kanam ñu ngi koy nuyu diko ziara faté wu ma tamit sama rak sama xarit Alhadj Ibrahima Cissé ma deg legi Sall Ngari Cissé Ngari dama xam nak kan mo ci ngari ñom ñaar
0: Sall mo ñom ngari
2: warna rek la problème bo
0: Cissé yobbu won ngari bi
1: Sall la itam ñew
0: ni Sall
2: Ngari wala bi day gëna compliqué
0: Cissé mom da yobbu won ngari
2: nañu jema xam kan mo mom ngari la wax xoli bari na
0: mom am da ci kanam tuti dina am suñu mbokk muñ ko laaj
2: ma ngi nuyu kele aussi suñu yaay yaay ñetti radio yi merci
0: yaay merci
2: wa ñu ngi koy nuyu
0: ñu ngi koy ziaré bu baax
2: am ndaw sacré cœur ma ngi koy nuyu
0: jërëjëf Elhadj
3: jërëjëf soxna
0: Issa yobbu won ngari ñi yow rek fek ngari dem
2: man dama xam dama dégg ñaar maw dégg Cissé
3: comme ni nga dana am ku ka laaj ci kanam na baye bam dugg ba xam rek lu muy wax waxuma nak lu ma xam naaj
0: kan si
3: ki nga ko wara laaj
0: ki ma ko wara laaj
3: waaw na baye bam dugg newuma nak lu ma xam naaj na leer bobu baaxna aywa ma ngi lay ziyara ba son Aïssa di nuyu di ziyara baye Ousmane Seydi Aboubakri di ziyara bay ayib ak ñi nga xamne ñoo lay déglu ak sétat ñepp
0: jërëjëf kon ñu nuyu bu baax suñu mbokk mbojël mbocc xamna li ñuy faral di wax rek invité waye nañu wax gan lañuy wax wala bëgg nañ nak mu door gang ci kër gi dinañ ko ñu koy ziar bu baax ci kanam tuuti dinañu and ak mom moy ñew tay moy invité Baye Ousmane ci rubrique mbor ak mbatit Aboubakri dina ñew ci walu société Elhadj Ibrahima Cissé nak dina ñew mom tam ci walu wër bi yaram gannaaw buñ joxe information yi ba nopi ñu sét Baye Ayib fan la tollu tonton Ayib ñu ngi lay nuyu
4: ma ngi lay fay soxna Aïssa
0: ñu ngi lay ziaré Ndiaye
4: hello na la ziaré di ziar bolem wa ci pago mir mir
0: jërëjëf
4: ni ngeen ko waxe noonu la ko waxe ci ñu dafa ko jël ñeen ñepp boobu ko tekk ci ri ñu di sargal leen te ñeen ñu ñu Baye Ousmane Alhadj Ibrahima Cissé Aboubakri Diallo yaw staff ak yow moom ñu def ak mbolem ñu jël ci ñu ne jëpp leen ñu ñepp la jël leen de ñu ci leen ci ragal
0: jërëjëf
4: jëlu ci trois ñu ci ak jëpp bi comme loolu ñu ko waxe tay day taxagul mu xat lool xam naa yenn artère yoo xam ne nag xawoon na sécurité tuuti waaye yeneen ni moom ñu na yàmbulag xam naa yoonu yarax daal
0: waa
4: mën si na fee jaar boo daw alir waaye doo taxaw comme bu yàggee da ngay am ñu ko bëgg xam nga te foofu benn jafe-jafe dégg duñ ko fi gisagul ko ci ñaan doo ko continue waaye boo jaaree si ñu wax péage bi ñëpp gën koo xam moom it ubbeeku na wax dëgg yàlla ba ngay toll am karabaan pontier benn na xat-xat tuuti la ba tax 10 minutes boo fa jógee ba dugg ci biir dëkk bi rek wax dëgg yàlla fa te yëpp ubbeeku na xaw ma bu demee nii daal waaye tey daal am ci yàlla foofu dëgg yàlla fu waaye jëm ci ubi seugal lu mu ñew di rek da dem nga ko bëgg ci am ñett jafé jafé lool dal pour teunk lool dal dañu na bu day japp ne ji fet li ñu gënal bu di jappu ko deg bu ko te yalla bu ko yalla bu ko deg
0: amin
4: muy accident ak yi ci aju ginnaw bi rafet lool nak ma sha Allah di ko bo di na nga ngoy taxal lu ñun ñep te di leen jaaje sa ñun ñep I'm going to go to the hospital. Bo ne yiss mu potoxlu mo nit ne yiss na potoxlu mu ko defé ci amay def ñoy té akar na lay do am jëriñ ko ñu ñoy na yeen ñu ñëpp na do ma ci lool soxna ay sax
0: jërëjëf tantan yépp xamna ci kanam tuuti dinañu xolaat fan nga fété ak nan la dem bék dik bi teddé
4: inshallah bu soobé
0: yoonu jam
4: amin yaara
0: jërëjëf élage kon ñu dem ci li nga xamne mom mo gëna fess ci dég dég yi tay ci mir mir bi ñuy gis rek né campagne agricole 2026 bi danaka nak jeex na ndax ci boy xol jox ñi li ñi nga xamne jox nañ leen li ñi wax intrant moy jiw yek yoyu jëwriñ ji ñu denk walu mbay mi ak élevage muy cham gi muy docteur cheikh oumar ba mom dal limu gis ne moy di ne rak niñu defé niñu joxé jiw wi dal jaar na yon té boy xol témèr bo jël jurom ñen fuk ak ñatt yi dal mana jaar na yon mana 93% lool la ki di docteur cheikh oumar ba dal di wax lenen lo xamné tamit fess na ci walu deg deg yi modi ne rek ki di njaatigel rew mi dana taxawal a parti politique gannaaw ba nga xamé ni nak don na dajé ak ay maire maire yi nga xamni ñoo bok ci li ñuy wax coalition Jomay mom njaatigel rew mi nak nga xamné ay ñet lu tollu ci ñet témèr ak juroom benn maire lu ñu wax né dajana ak ñoom niki samedi ji ñu genn ci lañu waxé nak dana lancer nak a parti politique juroom ñetti fan ci wéru août wi di ñew bu ci yalla andé day def nak li nga xamné mom moy lancement officiel bi di nga xamné mu nek parti présidentiel leneen lo xamné tamit dal dina fess parti ba nga xamné sax nak moko porté won ci présidentiel yi ñu genn mom muy parti PASTEF ñom nak def nañu ndaje mu am solo fele ci Touba ki nga xamné nak mo jité parti ba di sax nak njitu assemblée nationale mom nak dal dina yëkëti ay cadeau niki demb nak dal di tekku nak bom ki nga xamne mom moy njitu jeewriñi Ahmadou Al Amine Lo wax nak nané bo moyul nak ñu def li ñuy tuddé motion de censure nga xamne dañuy danel li di gouvernement bi su fekke ne lepp lu ñuy liggéey dafa deppowul ak bëgg bëggu askan wi ci loolu sax la yëkëté ay cadeau jëm nak ci révision constitutionnelle ba nga xamé ni voté won nañu ap loi bo xamne daf koy day yéssal constitution bi té wa conseil constitutionnel nak dadi téggi li ni mel lool nak dal dina ci yëkëti ay cadeau leneen lo xamné tamit fess na ci walu deg degi ministère du budget muy makane jorign nga xamné mom lañ denk walu gafaga gi mom nak dal dina waxtaan ak syndicat des travailleurs du trésor wax né rek né administration trésor nak day wëy di du tek loxom ci impôt collectivité territoriale yi ak droit de douane lool nak ñu ko déggé ci ap communiqué bu joggé ci secrétariat général bu syndicat unique des travailleurs du trésor tek ki nga xamné moy Elage Diomourou Dia dal di ko jité mom jeewriñ ci sax Bassirou Sar mom nak dal di loolu la dal di tek lox ci loxoy bureau exécutif national bu syndicat bobule ñu jéxalé ak li nga xamné mom moy association féministe yi nga xamné ñom da dina ñuy woté mobilisation nek demb ci dimanche ji gannaaw nak biñu gisé ñu faatone ñaari xalé yu jigen digënté juroom ñetti fan ak fukki fan ci wéru sulet wi ñu nekk ñom nak ñu gisoon né rek dañu daldi faat ap ñaari xalé yu jigen lañu faaton kenn ki ñaari at la am dañu ko daldi won kenn ki mu ngi amone nak fukki at ak ñent té dafa amone lago ñu daldi len nak sif ba daldi len waaw ku ñaarel bi ku ndaw ki ki am ñaari at lañu sif daldi koy faat lool nak ñom ñuy yëkëti seen cadeau nak di yoxu wax ne li dafa wara dak ndax lool lañuy tuddé féminicide dañu gis nak ne ci walu institution manana ci walu ay loi ak yoyu bo dañu gis ne ñepp dañu ci nopi dañ ci nopi nak ci walu loi yi nga xamne mom lañ tégon wara tek ñi nga xamne ñoy def ñaawteef yi ni mel ñu gis ne itam ki di ñaati gëreew mi dem na dem ci Guette Ado ci département bu Louga ngir rek jaale ji ki di khalif bu yi bes bi fa tok di Cheikh Mohamedou Alassane Ba gannaaw nak bi nga xamé ni kiko jitu won moy Cheikh Mohamedou Aissata Ba daadi nelaw ñu len di jaale itam di ñaan yalla mu yeesal yermade ci mom li da mo gënon fess ci deg yi ci mir bi Baye Ousmane
1: xewna fi kon
0: aha
1: do nek xewna fi
0: bi ne xewna fi de
1: man de xamna damay wax touti ci politique bi de da xumb lol legui da xumb lol da melni do xam sax legui ñuy ñan ñoy opposition be ñan ñoy parti au pouvoir yek yu deme non dal jaxassona ci ni nga xamni non lan tamé won non politique li fay xew ak ci parti yek yoy président néwon na du jité parti xamna ba légui ma nga japp ni du jité parti bi bi nga wax ni mom lay taxawal ba légui ma nga japp ni am yaakar ni du ko jité ndax mos xalat na ni du génn ci waxam jam waxon waaw lolou rek la ci xalat waaw parti bi day taxaw waaw parti bi taxaw ak jité parti né ñaari mbir la am parti bu top sa ginaaw ak jité parti bi ndax parti jité parti lañ ayalon nek président parti mom lañ ayalon nga xamni waye parti bu la jité mom xamna mën ta ñak ndax bu la parti jité wul do fal
0: bokk ci parti ba rek waye do nek njit
1: waaw ku parti jité wul do falu ku nekul ci parti do falu lolou mom moy mbir mi ku nekul ci parti do falu lolou mom ci fepp la ci aduna waye jité parti ba nga xamni yow yaay jité parti
0: mom
1: parti
0: candidat indépendant
1: akat mo taxé duñu falu ñu fa and mosu gisu parti indépendant buy falu fen du falu du falu fen bo amul parti bo bok do falu koku koku mom ci xamaguma ko de fe ben xagne meuna am wa kay waye li ci xew moy sax lolu sax du tax taxul may wax manam sunu politique bi dal dafa jaxaso xejna yeen ñi xam ci politique man xejna da ngeen ci wax ak dara legui li ci dess moy xalé yi ndaw yoy yu nga xamni mom lañuy sakku féministe yi nak leg dañuy dugg ci ay mbir yo xamni yi xejna war nañ ci dugg waye lolu mbirum humanité la lolu wax deug yalla ñepp ci wara taxaw ndax deug na ngay wax ni dañ ci waxul dara man de buñ ci waxul dara dana ma jaaxal ndax dañ ci wara wax dara nak wax deug yalla dañ ci wara wax dara ñi nga xamne daño tawat ñaari at xalem ñaari at nga wax ñaari at ray ko sax
0: mom lañ violé après
1: ray ko sax ray ko rek wa def lu ko ray rek manam saggan ba mu fatu sax dama japp ni jaduwul waxontuma lak nak sakku ko man de ma yakar ni ñoñu duñu nit koku ñi ci wara wax do féministe nun nit
0: ñep ñoo
1: ci wara nit ci wara wax wax deug yalla lool da la japp ni te nit ñi war na no jog ci yoyu di ci wax wala bok ñeko def ñu tegg leen ci yoon yu am solo ñaan lool la jam
0: amna solo Abou Bakri lo indi sa commentaire
2: jerejeuf jërëjëf Aissata ci xibaar yi waaw la criminalisation du viol bi ngay waxtaane wala bi ma bëgg a waxtaane mooy man dama jàpp ne viol dañ ko criminaliser woon ba pare waaw Sénégal mais dama gis ni loi parfois dafa war a dissuader buñ jëlee benn loi teg ko dañuy xool ndax mu ngi dissuader loi bi tamit lan mooy esprit bi loi bi tamit lan mooy conséquences yi yoyep dañ ko wara xol mais depuis ñu criminaliser viol man damay gis ay cas yo xamantene dañuy japp nit ki yobbu ñu ne ndeké du mo defone viol dañ ko accuser mu jur ay ciow ay problème le cas de fallu mu ngi fi fallu fall tay ma gis ne donté le criminaliser nañu viol ñu gis ni ñu ngi violer pédophilie ñu ngi ray yépp mu ngi am lolu tamit c'est un problème kon donc lañna buñu criminaliser ñu xol ba paré jangat sociologiquement sénégalais bi xam li loi bi may indi naka la ko mëna teggé mu saf ab sénégalais mu baña saf ab tubab puisque tubab bi nañu yégué ak nañu jëfé ak nañu xalaté ak ñun nañu yégué nañu jëfé nañu xalaté mëna am ak wuté donté la ñun ñëpp ay nit lañ mais environnement bi ñu évoluer war nañ ko tamit tenir compte ak dekin wi ñu tenir ko compte
0: do deggel environnement bi da nga bëgg wax da nga ko bëgg indi la raison wala
2: non non du raison dama bëgg won ni ñi doon xalaat mbir mi dafa am ay faay yu bare bare puisque man mënuma nangu nga criminaliser viol ba paré chaque jour on nous parle que de viol que de pédophilie on nous parle que de japp nañ waji dem nañu mais nenañ du mo violé won yoyu dafa day ragal lu ci yëm rew kon loi yi nan lañ koy ñun à chaque fois buñu téggé loi ñun ñu ngi wut yoon buñ koy contourner kon donc lool tamit juriste war nañ ci xalaat état bi war nañ ci xalaat féministe nak duma ko wax dama nan nit ñepp ci wara xalaat loolu du problème jigen problème nit la nit buñu ray bakken buñu ray dafa melni humanité bi yépp lañ ray du problème jigen ni
0: sax dafa comme dafa bari ci jigen ni loolu tax ñu jigen ni nak taxaw ci loolu
2: wa man damay éviter tomber ci
0: erreur yoy ci jigen
2: wa erreur yoy dama ko éviter dama ci éviter tomber dama nan nit ci bopam lañ wara protéger do ma dama
0: sakantuma jigen
2: wa non nit jigen nga ci bir jigen nga ci bir
0: goor amna loolu
2: jigen nga ci bir
0: benen débat
2: légui nak li nak ñikoy def tamit ñu xamni bo gege man lañ wara jangat loi yi amna ci suñu bir ñu fébar amna ci suñu bir ño xamne dañu fébar xalé bu am ñaari at lan la nitay wut ci mom ku wër ba yegg ci ray ko kon donc fébar nga ci digal bo gisé yalla
5: féminisme wuti
2: bi muy wax ci mouray jigen ni amna fum leen may ci bir kër yi mouray bi baña mel ni muy mel ci mbéd bi mais don na leen wax ci condition yi bu ngeen nekké tam ci kër gi fekk ay xalé fa nek yo xamanteni amaguñu yeg ci jigen mais boudé ay goor yo xamanteni peut-être sax say dom lañu té mëna am yeg ci jigen amna yo xam da la koy éviter lo puisque mën nañu egg fenn
0: ah mais xam nga ñu ñëpp nek ci société bi di dund mëno jël xalé yi tejj leen ci
2: bénn nek dama ni la ci bir kër gi
0: sama waxé indé mouray bi rek
2: amna xalé
0: bébé yek yoyu kon duñ leen
2: la dédé waxuma bébé yi dama né jigen ju mak comme yow tay nga né sa bir kër nek ak sa borom keur mouray li amna numu wara mel ci bir keur gi du problème
0: gën nañ nek xalé Abou Bakri benen débat lay do
2: doy bañ ñu non dama la bëgg wone damay bañ nga nit déggul li ñu wax mu jur problème puisque radio lañ nek kèn duma wowaat nima waxata li nga waxon waye man na am xelu léral lima waxon lima bëggon wax moy jigen dañ koy wax sadjal say xef mourul waye budé ci keur gi mouray bi amna no xamanteni mën nako wacce lolu yépp bo gisé ñu la koy wax dañ nan la ci kanamu xalé yi ñi nga xamanteni amaguñu yeg ci jigen mën nga sa mouray bi nga don def nga gën ko woyofal ci bir kër gi ci
0: bir kër gi légui nak damay bañ ñu genn suñu ki bi complètement il s'agit de ñaar yi ño xamné
2: ñu ay man ay xalé
0: la ñu
2: wota légui nak dama lay won ni ñun dañuy bayéku bobu
0: xalé bu am 2 ans du bayéku Abou Bakri
2: tamit non do dégg ma lay wax bayéku ñun bayeku bi bokku na ci bani nga yare xalé bi diko baye ci biiri goor diko doko topato doko set xalé bu am 2 ans naka la ko yam di baye ba nit am accès ci mom baray ko
0: voilà
2: lolou c'est un problème
0: lolou mom je suis d'accord parce que il faut que ñu vigilant
2: yoyep ci bayeku yi la bok ci bayeku yi la bok
0: njabot ki
2: c'était juste cela lolou yep ci bayeku yi la bok
0: légui ñu baye elage ñoo indi ki wam ba après ñu dem nuyu mbojel
6: non doylo na li gën ci wax doylo na li
0: gën kon ñu nuyu mbojel bala ngay dugg ñew ci sa rubrique ñu tej kon information yi on tial mi na mbojel
7: assalamu alaykum
0: alaykum salam ni ngi lay ziaré
7: oxy plateau bi
0: jerejeuf
7: ni technicien bi ma ngi nuyu baye Ousmane tamit ni Abou Bakri bobu ak yow donde assinator devbe jontal di nuyu seen technicien yépp ñi nga xamante ni ñoom ñooy def liggéey bu am solo, waaye yenn saay duñu feeñ sax si image yi. Kon maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp, di leen jaajëfal ci ndawtal bi ngeen ma may. Lii moom ndawtal laa ko mën a tuddee, di ñëw si seen émission pour la première fois. Kon maa ngi nuyu ñëpp, maa ngi nuyu ñëpp.
0: Jërëjëf, ñu ngi lay dalal jàmm. Xam naa dañuy ubbi rubrique Ibrahima ci wàllu wér-gu-yaram. Ñu fàttaliwaat rek, tey yow yaay invité Baye Ousmane Lo ci rubrique Mboor ak Matit, muy histoire et culture. Waaye du tee ci biir rubrique yi dinañ la bàyyi nga indi sa xalaat incha allah.
7: Incha allah.
0: Jërëjëf, kon Elage, ñu dem ci wàllu wér-gu-yaram.
6: Jërëjëf soxna Aïssa, jërëjëfati sëñ invité sëñ Mbodiel, ñu ngi koy ziarewaat bu baax moom itam di ko nuyu. Ni nga ko waxee, ñu ñëw ci rubrique bi nga xam ne si ne moo jëm ci wàllu santé. Tey nag dañuy ñëw ci tomb boo xam ne yaakaar naa émission bi bam dooreeg léegi xëy na léegi mu diire. Waaye bii du benn yoon ñu ciy ñëw. Diñ ciy ñëw bëri na, ndax day tomb boo xam ne dañoo jàpp ne bu fréquent la jamono ji, muy lu jëm ci wàllum suukar. Ñu di ko wax, ñu mën di ko wax li nga xam ne moo di diabète. Ñëw nañ ci nag ci tomb yu fasantikoo, donte ne bii bokkul, ndax ñëw nañ ci lu bëree bëri ci nan lañ koy fàggandikoo yu mel noonu. Waaye tey itam dañuy ñëwaat ci lenn ci li nga xam ne si ne ay signe lay doon yoo xam ne si ne boo ko gisee ci sa yaram war ngaa njort ne yow mii yaa ngi commencé di am suukar. Suukar nag buñ ko waxee mooy diabète rek. xëy na dañ koy oyofal tuuti, dañ koy oyofal en plus itam dafa am waaw kay en plus itam dafa am ay dégré itam. Dafa am ay dégré, maanaam am nu muy commencé ak fu muy àgg, am ay type, ñu naan type 1 type 2 yeneen ak yeneen. Duñ guddal lool, comme am nañ ci élément ni ma ko baaxoo waxee, dañuy marché déglu ko incha allah buñ ci jógee àndaat ak yéen ngeen gën koo toj faram fàcce ko.
5: Li may wax ni bépp boo ci gis sa xel war naa ñaaw ci ne léegi nga am feebar suukar, maanaam yaa ngi ci pré-diabète. Moo tax ma bëgg ñëpp xàmmee ko. Fagaru dafa gën a yomb fayu. Moo tax signes yi dafa am solo ngeen teel ko xàmmee. La bonne nouvelle moom mooy soo ko gisee am na ay alternatives, te bu fekkee changé nga comportement mën ngaa mucc ci feebaru suukar ba doo ko am. Premier signe bi nga lay wax moom mooy l'acanthosis, mooy xeetu tache yu noir la yoo xamante ne mën nga koo gis ci li nga xam ne moom mooy cou bi, mën nga koo gis des fois ci poqotaan bi muy feeñ ci deru nit ki, te loolu day mandarga ne kii mi commencé ci yoonu am problème suukar. Deuxième bi moom mooy ay petite excroissance, ay day mel ni ay car yoo xamante ne day nekk ci kaw der bi tamit. Des fois nga gis ko tamit ci poqotaan, des fois nga gis ko ci cou bi. Loolu tamit day wan ne am na résistance ci insuline. Beneen bi moom mooy obésité. Waaye obésité ban la? Mooy obésité abdominal, parce que obésité ñu ngi koy mandargale ne képp koo xam tane am na IMC bu romb 30 dañuy wax ne kii dafa nekk obésité. Waaye nag nit ki mën na am muscle, kooku mën na am IMC bu yéeg, waaye soo xoolee muscle moo ëpp. Moo tax nag ñu siy boole li nga xam ne moo di tour de taille. Su fekkee da nga am IMC bu romb 30 ba pare sa tour de taille bi ñi dal di yokk, maanaam nga am biir, boobaa tamit na nga def très attention, parce que mën na nekk signe boo xam dane yaa ngi ci pré-diabète. Leneen li moom mooy nga am li ñuy wax double menton, maanaam sa fii ñi da nga am fii ñi genre bos bu ngande fii ci suuf. Loolu tamit mën na nekk signe pré-diabète. Wala sax li nga xam ne moom mooy bos fii ci ginnaaw, ñu naan ko bos de bison. Ñu bari balaa ñoo am suukar dañuy présenté signe yi ma lay wax ni. Su fekkee nag dem nga ci laboratoire defalee analyse, lii di glycémie à jeune mu nekk ci diggante 1,10 ba 1,26, boobu tamit dañuy wax ne da nga nekk ci pré-diabète. Wala sax ñu defal la beneen analyse bu ñuy wooyee hémoglobine glycé, mu nekk ci diggante 5,7 ba 6,4, yow tamit yaa ngi ci pré-diabète. Da ngaa war a changé sa comportement. Loolu moom day firndeel ne biologiquement que ne yow sa suukar gi mi ngi ci yoonu doon diabète. Li nga war a njëkk a def moom mooy nga commencé di def activité physique ak musculation, surtout musculation, parce que muscles yi ñoom ñooy gën a consommer suukar. Donc su fekkee yaa ngi def musculation dina mën a consommer suukar bi nga xam ne moom mooy en excès ci sa biir dereet. Waaye nag sport bi dafa war a nekk sport bu régulier, bul def ne benn yoon ngay entraîner semaine bi rey ci sa bopp daal di toogaat. Soo mënee ngay def sax 30 minutes chaque jour moo gën que nga ñëw rek rey sa bopp ci denn jour demaat toog. Leneen li moom mooy ngay pratiquer lii di jeûne, maanaam ngay woor soo mënee ñetti yoon ci weer bi. Loolu tamit dina la dimbali bu baax a baax nga mëna mucc ci fièvre yu bari li nga wara tamit yok ci sa lek mom moy nga gëna favoriser li nga xamne mom moy fibre alimentaire ndax te fibre alimentaire day dimbali sa yaram ngir bu mëna réguler li nga xamne moy absorption ou sucre manam sucre muy duggé ci yaram fibre day tax mu dugg bo xam dana day téy te du def ay pic nga wañi nak lek yi ni li di raisin rawatina bu sak bi mo ci gëna bari sucre wala lu melni banana nga xamne banana bu ñor bi bobu dafa bari sucre wala sax li di mango nga ci lek yenn quantité yu bari xaal nga bëc ci lek xaal gu bari yoy nak dafa bari sucre motax man lay téré té dañoo am index glycémique bu yegg waye kenn waxula nga bayiko mais nang ko wañi bo ci jël nañ ci jël lu yam yi comportement boko amé yalla mën na la dimbali bëgg muccu ci fébaru ciabet
6: mingo ko yi comportement bokame yalla man na la dimbali ba nga mucc ci febaru diabète man nak li baye ousmane waxon ci émission bi dial rek lay waxat yima deg ñuko fi diglé gi ñi téré yépp dal lég lég buñ waxé koor dina gess xol abou bakkar buñ waxé espoir dina jima xol sama bop soti ak aïssa xamna né mi ngi dox waye baye ousmane dal la digut ben yoon ci vidéo
0: mu né mu ngi dox
6: maam luko soxol maam mango xamna né mum tarkal la jambar maam dal don nangu ci set ko ci setantal waye diguma ko ci dal
1: bindina ko ndax ki def ma yop
0: Ah,
1: may
0: ah ñu mbal da ngay lek yoy rek
1: top ma yop daf ko ma yop la le damay
0: tay mom amna
1: ñu jëk wax moy mu worlo nit ñi ki daf ma yop wor ñetti fan ci wéro nek waxontuma nak lool muy téré mango xal
0: ak raisin sec
1: mango xal ak banana non koy téré mak melni man ki man kay xala man kay limo bëgg moy ngeen sétel mo ba xam o ma bolox fi am deet wala
0: ah double menton kon moy bolox
1: ba xam o ma bolox am deet wala yu ni demé
2: wala charge yi tégg ci yaram
1: waay nak limu wax lu am solo la ndax lima ci eppal solo moy numu wax moy fego gën fajo
0: def sport
1: waaw ndax wax deug yalla nit dafa wara man di bayyi xel ci likoy wop ndax nak bu yak lu bari dañuy tuddu mag ni lu bari nun dañu man di tuddu mag ni nan mag ni dañu wéron mag ni dañu nangam waye mag ni itam lañu daan lek ak lañu daan def bukul ak nun lini def ak lini wax nun dañu soppi lepp dañu soppi ak lek ndax li ñuy lek yépp produit bun sélection la produit select la bo xamni bi du produit naturel
2: ay OGM
1: lepp lo xamni ñu ngi koy lek dañu jël leneen duggal ci ci jiw ba taxna buñ ko lekke duggal nañ ci leneen lo
2: xamni
1: ciosan la yakuna bu ko defé ñi nga xamni ño yor wër gu yaram yi ñom itam li ni nga xamni mom lañuy moytu lo ndax ño xam lay nekk ca lek ga buñ la ko moytu lo wax deug yalla dang ko wara moytu ndax lool rek moy wër gu yaram melni man nak dem ba nga xamni ñu ngi ko doon waxtane legi ba ñi di lay yobbu hôpital mom du bax waye kenn ku nekk li ñuy wax man nga koy setlu ci sa bop boko setlo ci sa bop yi nga xamni mom la ni diglé nga taxaw ci sa kem katan itam ndax waxon nañ ko fi sank itam wax deug yalla ñepp xamni ñeppay faatu waye kenn bëggula dem comme kenn bëggula dem nak dal topoto wër gu yaram dal da ci bax man dama japp ni lolu bax na ci lolu te lolu dal la ci xam
0: xol lek yi ak yenem ni nga lekke ak yoyep surtout ni ngay lekke
1: wax ni ki moytu ko ndax nun dañu faral di japp ni fiek teddunu rek
0: wopu te alors que mën nañ doxale ak mom
1: waaw fiek teddunu rek wopu nun lolu lañ yaakar fiek teddunu rek wopu fek na wop jangi ci bir di yak lu bare te jamono jing koy yek fek na lu bari wess te motax nun ci rew mi ñi ci upp ñi faatu ay xalé lañu ndax ba juroom ben fukki at fi mu nek nga doon fi gis magum juroom ñaar fukki at ci rew mi dafa jafé da ngay xol ay xalé rek fi ne xam nga yoyu dafa melni
2: tay baye ousmane nit day dug ak mom auto rek ne ko bëkk yobul yenn ki fek 80 ans dugagu ci
1: dugagu ci wa
2: mais dang ko yobbu yeen adina ko lutax mag mo amatul li wax deug
1: la
2: bu ñeuk keur yi magi 90 lay commencé jëm
1: ko waye legi bala nga ag fofu febar xaw la ray bo
2: la magge magge bo xamantene
1: juroom fukki at rek boko amé ñu nan ki de mag la bala nga ag juroom fukki at ne ñu ni ndeysaan xam nga lolu yep ñaka topoto wër gi yaram gi mo fi nek te wax deug yalla nak war nañ ko topoto
0: tam nak tamit nek sédentaire tam baax
2: sédentaire mom baax
0: lolu ñu bari dañ leen di wax na buñu def defal buñu da def dara
2: togal rek man gis na un vieux bo xamantene bi mu doomi biñ ko neemu tok si la fièvre yu nekkon ci yaram bi yep manifesté
0: wa tay fièvre
2: mané leen gis ngeen toklo bi légui xaaliss kessa ngeen di def ci mom digënté hôpital
1: digënté mag mu tok mom baaxul
2: té da daan xey dox jogé geejeway ba pigine sété ay xaritam bu fa togué ki té wat geejeway doxé ko ba pigine
1: muy tok mom baxul
2: man mais comme am nañu ay moyens rek am nañu ay auto am na bu ko dé dañ koy duggal ci auto mo neulén man duguma ci yeen dem len man dina dox ba dem fele
1: ma ngi fatu ñu nako biñ fi biñ fu mujjé wax di wax affaire dox ak yoy
0: pour wax la né sport dafa ba
1: ko réw ké gëso ma ngi ré bayina wax ji dag na ko fo
2: do demal
0: ya fi indi lol de elage ni tol ni mom
6: defare won ma to ngi wone ba sa bi ñewati na segat element na xam yeen element la segat ko en tout cas li nga don tambali di wax
0: sala def effort physique
6: amna solo ma ngo fofu la jëm ndax waxon nako du ben du ñaar ta xamna duma juk ci diko wax jangoru ju meuna don bo xamne andi nga ko fi rek dagay gis ñu ci yi nga xamne dañ la koy digël ngir nga diko def ngir mu ci sport bi daf cey
0: bo dafa bok ci prévention
6: bo degul sport da nga deg di nan ndox mu bari surtout sport
0: dang koy def sport mo faaw nga nan
6: dang koy ah koy def sport faaw nga nan waye manam mu nek lo xamne lo am solo la ta def sport mom teki wul ne niñ koy déggé à chaque fois da nga wara sol sa équipement nga daw wala nga dem ci salle bi nga ki lu nekkul né lolu exactement rek moy sport mais sa biir kër sa biir
2: activité physique
6: wa mi ngok man ngay dox 30 minutes et cetera et tout ça yoy yépp ci
0: yëngal def ligéyu kër sax balé fomp def lépp
6: wa yoy yépp ci yëngutu la bok ci ki nga xamné xeyna peut-être mënut def yi nga xamni sini mo gëna kawé comme niñ koy waxé nonu loolu yoy yépp ci la bok wayé nak amo temps def sport wala mëno def sport da ngay xey de barki dem mang ci waxtana ko xam sama jigen la nga xam ci danaka day xey bu wacce 21h teud mu dama teud bam yag mu fat lan la dama rer rek teud mané kon yoy ay xéti xaru la yo xamni sini xawma danañ ko xawma ñom oustaz yi danañ ko limalé ci xarom de ndax à chaque fois médecin yi ñogi wax gani li baxul lek rek teud baxul et tout ça nga lek lu dis lo réré nga né pat nga réré lek lu dis teud te do def sport do def dara da am yo xamni sini itam lay mëna dikkel bari na tan li nga wax sank bokku na ci li ci am solo muy du tiagne dang koy def ci bis bi rek li la wara mana dal la ci bis bi mais man nga diko def lu bari muy am lu mi soxat sa yaram diko ci soxat dem bam ag fo xamni sini nak du to mana ti dagay tele amana boba sa fek na nga bayyi lola waye tere wut jelon na ampleur bo xamni sini da don continuer rek meunou tuta taxaw kon loolu
0: do am amna solo elage xamna dañuy tek fo
2: rek bu gon na ci andi len rek buñu bëggé tamit réew mi fébrari wañé ko comme niko baye ousmane waxé intrant yek ogm yek yu ñu mel dañuy fexé ba baye espace ñu mëna defo sport nga xamné ndaw ñu buñ tamé sport hôpitaux yi dafa nek dañuy wañé ko hôpital ligéyam du barété
0: tout am dama gis sénégal ndaw ñangi def
2: sport wa mais xétlul lo ci gis sénégal dañuy jeune c'est une population bo xamantene dañuy jeune lolu nak lu lokoy boko amé dang koy exploiter
0: dina dem ba am âge retraite sax
1: de ngeen doko daara ngeen fi wax espace buñ fi baye ngeen def ko juma
2: légui espace ñu jël ko espace ñu def
1: espace yi ñu baye yépp def ngeen ko
2: juma tay bo xolé lu melni ki bi autopont yi ndafon autopont bu nek dañuy def ci souf espace yo xamantene dinañ ci mëna entraîner wala jardin public wala yoy ñukoy créer di fexetam sénégalais di ubbi ay salle du sport bañ rek ku ci nek
0: table rek day dal sport yi ma gis mom ay ki xamna ila dina ci mësa def Jean ki wala Abou Bakri ci walu société damay gis ay yëkëti ay wéñ rek di tay
2: wa xam nga lool mak bari nañu ci dé
0: loolu la ñu jigéñ ñi mom def
2: yoy mom ci salle du sport da nga wara am ño xamantene seen xel dafa match sport gym di la wonni li nga wara def nit mën nga travailler sa lepp té wéñ du ko fekk
6: man damay démé sport suma démé lélé gamna sama bénn mak Baye Ousmane xamna ko Khadim ñoy and lég bo waxé munala li manako man señ bi man awuma komba béré wuma compétiruma man def espoir momo fi andi ba yoy ngi ndik su mën ta ñak na ci masala mo xamné
8: man boko ci
6: wax ké ma xamné
9: masala nekko ci compétition
6: compétiruma bay nek di ray sa bop yo xamné moy lool
8: ok
10: lool bo parenthèse la won da xamna lool lañuy tejé sa rubrique amna solo wala amatina solo comme d'habitude
11: ñu
10: ah
11: ton amé la
10: mbojel
8: ah
10: mbojel
12: waaw
10: wa dengale elage indi ci walu wergu yaram
12: vraiment lu am solo la ndax ci surtout fiñu toll instant bi ni ñi bari dañu am diabète té duñu dem gestu ji duñu dem hôpital def bilan de santé parce que ñun fofu ci Sénégal tamuñu di def bilan de santé alors que fitni ci Europe sak ki at bu jot dal da nga wara dem def bilan de santé nga xam ndax sa glycémie dafa yok wala yok vraiment lu am solo la té dañ ko wara waxtani tous les jours comme ça ñi nek ci kër gi kër yi mën ko xam dem di def ay bilan de santé lu am solo la vraiment ma ngi leen doon suivre depuis tout à l'heure
10: amna solo jërëjëf xamna élage ñu tejj fofu dem xol rubrique société waye bala bob rek ñu fatali mbokk yi ñi ngi ci l'équipe du matin ci 88.6 ñu ngi ado ci colobane bi Dakar ci radio CNR FM 88.6 ñi nek wat Touba ak liko wal di ñu tewlo ci 95.2 ci jant bi FM ci 94.6 ci l'air gi FM Louga ak liko wër ngeen ni sétane itam ci jant bi TV ci YouTube bi ñuy jaajeufal bu baax technicien yi nga xamne ñu nekkal nak fele ci Touba ak ci Louga waye tam suñu réalisateur Elage Ibrahima Cissé Abakri ñuy wat na la
11: jërëjëf Aïssata Sall jërëjëf Aladji ci yobbu bi ma yobbu amna solo ñu dik tay ci vacances lañu nek vacances des valeurs
10: vacances scolaires
11: waaw dégg comme ci vacances lañu nek vacances scolaires la ñu def des vacances vacances des valeurs buma ko waxé nak dama koy jëmele ci xalé yu ndaw yu ñëkke ci biir kër gi bu ñëkk vacances dara naam ñu japp suñu loxo doom yobbu kër bajjanam
10: wala
11: jigen budé goor ñu yobbu kër nijaaja par yenn saay tamit goor ak jigen yépp yam ci ñu yobbu seen kër maam ni leen dem leen ci maam ñu am maam bo xamné day melni Baye Ousmane Lo jekku mbatit lool ay valeur di leen ko inculqué waye du téré dina leen baye dinañ def sport dina leen yobbu ñu jàngé alcorane semaine bi wala deux semaines nak dina leen yobbu plage yoyu nekkon
10: bu guddé mu lébal lé
11: waw mu tok di leen lébal légui nak bima ci gëna yittel ñun dañuy wax ni ay réew mi ñi fi ëpp ci diiné lañu nekk da am nañu diiné ñi ci ëpp ci biir ñi am diiné ñu né ay julit lañu légui nak da nga gis vacances ñew xalé bo xamanteni année scolaire bi yeb da ko jang école du dem jangi diiné xalé bobu di ci mag ba xey doon mag julli jot ñu nako li xamal xamul luy li xam nit ñi bëgga dal ci kawam fekk don télé bu ci amé responsabilité li ci ëpp ci ay wajuram lañu waaw mënon nañu bu vacances joté ñu yobbu ko école waye tamit jour yi muy tok jangewul ñu yobbu ko daara ja bok jour yi muy tok jangewul ñu yobbu ko

0: Chantibe FM.
1: Batu jamu bi wote japlenti aku wuluntu kuluntu kuluntu kuluntu kuluntu kuluntu kuluntu andak yaka. Batu jamu bi wote japlenti aku wuluntu andak yaka.
2: Bay gana mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendam lu reral xel yi yom ñu gis na jamu bokku na ci liko meuna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
3: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yenen tibi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen bëggante mëno leena bëggante nak lu moy da ngeen wisaré jamm ci seen biir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki buñ ko xame jël muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xla mo tax seigne touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam ci xol motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
2: yasaka wallahu khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbok yi deg nañ ko kon jeregen def assalamu alaykum
0: jant bi fm
1: batu jam bi wote japlenti ak wuluntu andak yaka batu jam bi wote japlenti ak wuluntu andak yaka
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy dina baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak noon mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen ak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wetu Jumaa yi couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamne ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokk serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
4: Masha'Allah, jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jami yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tek ñaanal ko parna dara tek nangam nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
5: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax ci li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko nday baayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jang tubab lepp ni di tek ci aduna dara ko tekki way gisuma mu nek president
4: gisuma mu nek president
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeneen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ba bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko tarbiyé ko bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bind ko joxma ko
4: bind ko
5: waaw bind ko joxma sédal sama mbokk yi sama doom waxtal geureum na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
4: torkal
5: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dañ ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu def fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju faju hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare bare bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tarkala ma sha Allah waaw ndax lool li def ci baax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
5: 77 273 19 77 273 19 77 273 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna dañ ci ñew waye tuwar kala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënu ñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té ifikaat lool té garab gu miracle
4: miracle man miracle la ko tuddu ndax kim tal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jeyé ma sha Allah dama ci fajj ño xamné ndoxum ci lañu am lu matul semaine tay ño xamné ay at ñi koy faju mu te dama waxane garab ndoxum ci gima yor kenn duko naan semaine te wéro té garab gogou dafay faj ndoxum ci dafay hémorite dafay ñiw katan ci walu sey
5: ñaar fukki fièvre ak ben lay faj ñaar fukki fièvre non la ko jàngé kima ko jàngal non la mako jàngalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñima ko ñiko jël wax lañ né garab gi sax liko ëppangi lu ko ëpp mi ci loolu ma liñ ci wax ñu né ma liko ëppangi ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxlé ba battalé mu ñëw ñu indil mako
4: te
5: émission la émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw néma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ma fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
4: ma sha Allah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna émorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama doom ñaar fukk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duñu ma dem fen waye dama la deg gem la mané ko yalla baxna amna garab de wa yalla moy wéral
4: yalla moy wéral
5: ñu fajj ko man sama fajj dama lay ñaar lay bolé dama lay jox garab jox la safara
0: ciñex fm
5: ma fajj ko mu wër ci lo xamné ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamné na ñaar fukk at mi ngi wër di fajj
4: kala
5: bimu ñewé yoonu mu dina ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jik suñu loxoy ba garab kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig bonum dem hopital dem ci serigne ñu ne ko xebal ko ben serigne bi ne guinée bissau serigne bi ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yo lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ndil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji delu na ci liggey bu lo romo tagene ki man afé ba do
4: do ko gam
5: faj febal mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
5: mission la ci yor
4: tawakkal
5: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiyal bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
4: tawakkal
5: way mu am na yo xamné képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
4: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolou city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ci la bu ko né ba ci karam
0: fay def fm
5: koura ba bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gana la jëm
4: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
4: waaw amin
5: mo jangor ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxum ci ci febar yep lay joxe da fa indi ni katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxum ci ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
4: bala semaine
5: ci katnu yalla
4: tarkal machallah serigne makhtar même que
5: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan
5: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaakaar dañ la liggéey ba fekk dara dara jotul la
4: comme nit ngi naan dañ japp ne dañ ko liggéey wala muy dem ci serigne te kel liggéey
5: fekk emorite bu metti mo la japp legui nak emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ju téy ngora mom
4: da musiba la mom
5: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngora do do meul sey motax fekk fagnoo bam dañ ngora gi du ñew beul na ko xala problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
4: machallah
5: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
5: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
5: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fér bi li la fér bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
5: waaw
4: machallah am digël dal
5: am digël
4: tawati na digël wali yu yalla
5: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
4: werna
5: xol ma modon mbiram mel sénégal
4: werna
5: xol baaje mbiram mel sénégal
4: werna
5: digël la juggé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
4: machallah
5: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéxa bu yag
4: wallahi deug la
5: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala lañ yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
4: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar niane kon mbokki mi ngok docteur makhtar niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar niane nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar na fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
4: alcorane
5: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju ti nga fajj nga am

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar Tchener FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah mbokki mag leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nara tass seen keur motax ñu geussu garab gi indi leen ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultant bo xeye dello ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe te radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo resultant ñewal dello ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo na kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day andak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asma rek la ñi amé asma nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discal nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discal képp ko xamné am nga hernie discal woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab dañ lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem dem ba yobbu nit ki ci AVC. AVC nak ñaari xet la, ischémique ak hémorragie, mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral. Kon ki nga xamne da mom sa bu lay daane rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la, non mom dal daf lay bet, motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral. Ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay daanel. Kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi. Ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Amna ño xamne dañu amé oligospermie, moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut, yoyu pour nit ki am dom, pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom. Kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul, woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono. Bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk. Mot de vente dañ ko fi safara, moy biir buy metti. Ballotement de vente dañ ko fi safara, moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de

Mën nañ ñëw 77 943 06 88. Manque de plaisir. Jigéen ñi ànd ak seen borom kër te duñ yëg bànneex. Régal douloureuse mooy gis régal muy metti. Bronchite xaw naa nuroog asthme te bokkuñu tamit waaye dañ ko fiy faj. Cancer colorectal moom mbax gi la ëpp lu muy jàpp. Migraine genn wàllu bopp goo xam ne day faral di metti. Epilepsy mooy ñiy daanu jekk-jekk daanu lu mat 5 minutes jógaat ñu defe ne dañoo yore rab te fekk na tawat la bu nekk ci seen bopp dañ koy saafara. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay faral di tàng. Insomnie ñi nga xam ne nelaw daf leen a jafe lool tamit dañ koy traité foofu ci cabine bi. Cholesterol maanaam diw gu bari ñi nga xam ne dañoo bëgg a perte poids seen yaram jël poids bu baree bari ñuy gaaw a sonn te dañ ko fiy traité. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret dañ koy saafara foofu. Infection urinaire ak infection gonécoque maanaam chopis yépp dañ koy traité foofu. Fibrome calcul reno mooy ñaari rein yi lay jàpp ci ginnaaw. Brûlure mooy ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk bu mettee moo xam gaz lakk leen wala courant wala dara ñu bëgg a wér te du am benn taas seen jëmm dara du ci yàqu seen po dara du ci yàqu nañ ñëw defaral nañ leen garab yu wér. Ñi nga xam ne dañoo am douleur cardiaque dënn buy fat ñooñu ñëpp wala muy metti am na foofu. Animé ñi nga xam ne dañoo manqué deret garab yi koy saafara ñi ngi fi. Énergie nocturne mooy ñi nga xam ne dañuy sawlal day dal mag di dal gone nag waaw. Kyste fibrome yooyu yëpp myome trompe bousée douleur mammaire mooy ween woo xam ne dafay faral di metti ku ko am mën ngaa ñoo woo 77 943 06 88. Mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yooyu yëpp dañ koy saafara ci cabine bi. Kon ñi nga xam ne dañoo amee tawat yii daal yi ma tudd ak yu ma tuddul ndax lépp xajul ci émission bi woo leen ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34. Garab gi ma tàmbalee woon nag fi lay mujjee muy góor pire 100% kattan garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko soo ko jëlee amoo résultat moom nag ñi néew doolee ko tax a jóg ñuy gaaw a jot seen bopp ak as boo mën a am soo ko jëlee te amoo ci la nga bëgg boo xëyee dellu si waatal garab gi. Garab googu nag maa ngi ko liggéey ci petit cola buy ak gingère ak mboq ak basi ak céréales yooyu ak garab yi ñu woowee njàndam ci lañ ko liggéey ba nit ki mën koo jël am résultat te du am benn effet secondaire. Ku ko soxla wooñu 77 943 06 88 wala nga woo ñu ci 76 750 34 34 wala nga ñëw ñaari pono foofu la daaru menem bio nekk ci suufu étage bu weex bi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yàlla na ñëpp am jàmm barke borom Touba.

0: Acha 88 627 37 li neex na de ku baax bismillah.
1: Waaleykum salaam.
0: Ñi ngi lay ziar.
1: Ñett dërëm la yor.
0: Yow ko est ce yoro ñaar dërëm?
1: Ah jeex na daal en tout cas nuyu na ñëpp.
0: Baax na.
1: Waa ñëpp la wéte yow yëpp nuyu naa leen.
0: Xanaa da ngaa dégg ñu ne ñi ngi lay laajte.
1: Waa am na ku ma woo léegi téléphone nag maa ngi dégg mu di ma wax lu mel noonu de moo tax ak.
0: Loolu la moom.
1: Waaw waaw jërëjëf.
0: Laajte nan la moom.
1: yàlla na suñu borom dolli toog sax.
0: allahumma amiin.
1: ñuy ziar ñëpp rek.
0: dëgg la Baye Sidou Mboub laaj na la fi ak ñeneen ak ñeneen. bett mu woon moo koy wax ma la ñett dërëm waaye ñaar dërëm sax. ma ne ko yéen a ko doon laaj communiqué bi doon daw Seydou Naar Omar Dieng mi ngi noonu waaye di nuyu bu baax a baax Serigne Modou.
2: sa kañi seewe xaaranoo bi.
0: Lokaar maa ngi lay bégee. Serigne Abdoulaye Anne. ñàkkul ne ndaw yooyu mën nañ koo jot li yóbbante bi ndax ñoom dañuy saxoo di déglu jent beeg ceeneeram ak ñeneen ñi mel ne ñoom. waaye en tout cas daal képp ki la ko jotali ba nga yëg ko moom. mi ngi bàyyi xel jent beeg ceeneeram daal.
2: fab bi xam xamu ni yore sama

0: mbirum dette cachée bi nga xamné jud won na ci ba FMI danaka joxatu len li nga xamné nak modi ay programme ci walu copper mu melni rek Sénégal ñu def modi fexé rek dem ci zone UEMO ngir tib fi copper mëna doxal seni ay liggéey djuni ak djurum ben témer ak djurum ñen fuk ak djurum ñet ci milliard mom lañu lever ci objectif biñu waronon am ci ñaari djuni ak lu toftal mbokk yi ba légui rek xibar yi dañ koy jëme ci chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Thiès yana ngi fateliku ñaari at danaka ci ginaaw ciowl wi nga xamne mo amone ci village bu Ndjey ki nga xamne moy noddu kat gi nga xamne mom lañ wax Basirou Mbaye te ñu faaton ko ci mu melni rek da dinañ amal délibération chambre acquittena ñi nga xamne nak ñoo di fukk ñi nga xamne nak dañ leen wolu won ci barba ñu jappon leen ci mbirum chef de village bobu nga xamne nak dañ ko faat mu melni rek wala sax ki nga xamne modi nodd kat bi ñu faat mu melni rek ñi fa tegon loxo bok na ci chef de village bek fukk ñi mu andal wala juroom ñent ñi mu andal dañu mujju wax ni xamuñu kan moko fat waye nak lañ leen di topé modi association de malfaiteurs mirum entrave à l'exercice du culte yoy yep topul nañ leen ko ak dommage intérêt ci walu li nga xamné nak modi liggéey bi nga xamné né ñi nga xamné nak ñokoy liggéey ci walu li nga xamné modi diiné gi topé len tam li nga xamné ni modi yor ay arme yu illégal ci bërepp yoy ene nga xamné nak fa lañu fa la mbir mi amé dal dinañ wax ni dañ len di muju tejj kasso lu tollu ci ñetti att yo xamné faaw ñu tedd ko fay itam li nga xamné modi amane bu tollu ci 150 000 francs ku ci nek ci diwanu Podor fofé nak lu doy war mo fam ñi nga xamne nak ñoo di askan wa ñom dal ndox mënatu ñuko gis ci seen ay robinet rawati na ci période tangay bi nga xamne nak ñom dal gis nañ ni dañ leena bayyi kenn topatoo len bañu sakku ci autorité yi ñu mëna xolaat seen ay doxalin ngir ñu mën len andil ndox mu neex nax jamono ji ndox mu ñi naan amuñu ko dañuy mujju sax dem di lijeenti seen bop ci dex bi fofé ci Podor ñu japp nak situation yi bu weyé mën na indi ay jafé jafé ci walu wërgu yaram ndax dex bi du ndox mu neex ndox mo xamné né man manes nako naan japp nañ né nak ñi nga xamné ñoo di autorité dañ leena sétane liñu bëgg moon ñu taxaw ci seen mbir nu mu gëna gaawé ndax seen robinet xellétul président de la république Bassirou Diomaye Faye mom nak nommé na par décret numéro 2026-1318 du 13 juillet 2026 ki nga xamné modi Ousmane Diagne président du conseil constitutionnel remplacer ki nga xamné nak modi Mamadou Badio Camara lolé nak ñu ko annoncé ci présidence de la république ci communiqué bu ñu fessel ci altiné gi mbokk yi ci bitim rew Nigeria nak mu ngi ci tank yi jog dem ci kaw liko waral modi production pétrole bi dafa yok legi bu baxa bax fofé manam luñuy liggéey ci walu pétrole mum nañ nak ay atangi ni ñuy lijeenti sen bop ci li nga xamné nak modi walu yok sen dayo ci walu li di barulep barilu pétrole muy ay barigo pétrole yo xamné ñu koy défar diko jaay mu melni rek lu tollu ci 1 million ak xaj danaka ci baril denañu ko défar par bis mu melni rek ëpp na li nga xamné nak mom lañu amone ci quota té wa OPEP ñi kurel bi nga xamné nak moy saytu walu pétrole bi ci adina bi daal dinañu ko fessel mu melni rek Nigeria jamono ji tek ay djégo yu kawé kawé ngir rek gëna ñongal li nga xamné nak modi walu production pétrole ci Afrique mbokk yi li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jaajeufal bu baax baax te di len dig dajé ci sunu yene jotay jeere ngeen jëf
1: diffusion triangulaire de lumière wa barakatou mbokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wul ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi
2: am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxe won nga delo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole
3: bu ande ak seen soxla dañuy gaaw jot seen bopp
2: wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bopp wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom neew doole gu tar mi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak va am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fi mi tambale ci kaw dafa am fever, moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir, day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé, limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret. Lolu bu amé tap ci bir mo koy def. Colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle ñëwal rebeus ci pakku ferraille bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am hépatite. Hépatite nak bari na ay xéet lol, hépatite B, hépatite C, gëna yaatu lolu. Ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite, seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras, seen foie bu commencé tek graisse. Yoy yep mandragé hépatite la. Hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer. Yoy yep hépatite da koy créé. Kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi. Ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek. Ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw. Kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraille bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme. Asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu for dañuy bañ parfum bu for yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti. Kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga woté ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom. Amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal. Nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joggé ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti. Amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu mëna dox. Am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du mëna circuler. Sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraille bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamné dañu amé hernie discale. Hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigil bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg ta fekk né hernie discale am mom mu nan ndigg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañoo amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 750 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34. Amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34. Inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy le metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulement de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am espine am hémorragie moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seen borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholesterol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ondrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pur 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
4: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wèr ak genn wala mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar singas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wèr ak juroom ñu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tay sir high tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dirum juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
6: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yeeng ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
7: misrak mi abi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba baba mislas mi abi

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi amnañ garabam da garab buñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dello ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dello ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu swater ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di génné ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamné city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am comme colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fever bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fever bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fever bi mok hepatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi dooro jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñu dal nañu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 9...

kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.